0: Гісторія, мова, традиції, основний софт білорусов. Обновляємо розуміння. Підключайся. Слово і час.
1: Уявіть чоловіка, який пройшов Білорусь уздовж і упоперек 30 разів. Гэта Ян Баршэўскі з вёскі Мурагі на Расоншчыне. Радзіўся ў беднай шляхецкай сям'і, вывучыўся ў полацкім езуіцкім калегіуме. Замест віленскага універсітэта не хапіла грошаў, падаўся ў Пецербург. Там выкладаў грэчаскую і лацінскую мову, служыў у марскім ведамстве і нават пабываў у Фінляндыі, Францыі і Англіі. Падарожнічаў па Полашчыне і Мсціслаўшчыне. Але сэрцам ён заўсёды быў у родных краях. Баршэўскі стварыў літаратурный гурток сярод беларускіх земляков у Петербургу. Сябраваў з Адамом Міцкевічам, той нават правіў яго вершы, і Тарасам Шаўчэнка. Ён хадзіў ледзь прыкметнымі стежкамі праз глухія пушчы, жыў сярод сялян і збіраў іх легенды. Менавіта гэты фальклор стал асновай яго галоўнага твора «Шляхціц Завальня» або «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Гэта першы ў нашай літаратуры зборнік містычных гісторый пра русалак, ведзьмаў і духаў. Крытыкі казалі, у кожным слове адчуваеш беларуса.
0: Ад Францыска Скарыны да пісьменнікаў нашага часу. Яркія фігуры ў гісторыі беларускага пісьменства, чые словы і справы фарміравалі нас стагоддзямі. Кожны тыдзень па аўторках у 14:45 на радыё Магілёў праграма «Слова і час».